0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūdzas par tiem, kas cieš un tiek vajāti. Leona 14. uzruna pēc lūkšanas kunga eņģelis. Īsta ticība ir neatlaidīga palikšana Dieva priekšā arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Evangēlija fragmentu par kanāniešu sievieti komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Latvijai ir ļoti vajadzīga Dieva svētība. Uz svētkiem Aglonā atskatās Marijāņu tēvs Benedikts. 16. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

15. augustā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests vērsās ar lūkšanu pie vissvētākās jaunavas Marijas, pieminot svētās zemes, Ukrainas un Krievijas tautu, kā arī Kolumbijas iedzīvotājus, kurus pēdējās dienās skāra postoša zemestrīce. 15. augustā pēc Eukaristijas svinībām Castel Gandolfo pilsētiņas draudzē Leon 14. kopā ar ticīgajiem skaitīja mariānisko lūkšanu kunga eņģelis. Pēc lūkšanas viņš teica: Vissvētākā jaunava Marija uzņemta debesu godībā ir cerības un mierinājuma zīme visai Dieva tautai. Tāpēc šodien es vēlos lūgt viņas mātišķo aizbildniecību to kopienu vārdā, kurām īpaši nepieciešams tikt mierinātām un turpināt cerēt. Es domāju par brāļiem un māsām svētajā zemē, kas pēc būtības ir arī Marijas zeme. Es domāju par ukraiņu tautu un krievu tautu, kuras abas dēlu un meitu dievbībā ir saistītas ar svēto Dieva māti. Es domāju par kristiešiem, kuri cieš no diskriminācijas vai pat no vajāšanām. Šajās dienās es turpinu lūgties par Kolumbijas iedzīvotājiem, kuri cieš zemestrīces dēļ. Es pievienojos šīm kopienām un visām tām, kas dzīvo smagos apstākļos, un kopā ar tām saucu: Svētā Marija, lūdz par mums! Uzrunas noslēgumā Leon 14. apsveica gan vietējos Castel Gandolfo ticīgos, gan arī svētceļniekus, kas bija ieradušies no Itālijas, Romas un pat citām pasaules valstīm. Paldies par jūsu klātbūtni un paldies par jūsu lūkšanu, viņš teica. Romas bīskaps vēlēja ikvienam pavadīt atpūtas laiku tā, lai atjaunotu savus fiziskos un garīgos spēkus, tostarp ar kādu labu lasāmvielu un saskarsmē ar dabu. Novēlējis visiem priecīgus svētkus, viņš atgādināja, ka tiksies atkal nākamajā dienā.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien baznīca mūs aicina pārdomāt vienu no skaistākajiem evaņģēlijas stāstiem par ticību. Tas ir stāsts par kanāniešu sievieti, māti, kura savas meitas dēļ ir gatava pārvarēt visus šķēršļus.

kur Dievs nevarētu sastapt cilvēku. Evangēlijā dzirdam sievietes saucienu, kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani, manu meitu ļoti moka ļauns gars. Viņa nelūdz par sevi, viņa sāpes ir meitas sāpes, un tieši mīlestība viņu atved pie Kristus. Dārgie radio klausītāji, cik gan bieži arī mēs pie Dieva ejam nevis savu, bet savu bērnu, laulātā, vecāku vai draugu dēļ. Dažreiz cilvēks pats vairs nespēja lūgt, bet kāds cits viņu nes savā sirdī Dieva priekšā. Tā ir aizlūkšanas lielā vērtība. Tomēr redzam, ka seko kaut kas negaidīts, bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tas ir viens no noslēpumainākajiem evangēlija teikumiem, cik pazīstam ir šī pieredze. Mēs lūdzam par slimu bērnu, par laulību, kas sabrūk, par cilvēku, kurš cieš no atkarības, par mieru ģimenē, par mieru pasaulē. Mēs lūdzam ilgi, dedzīgi no sirds, un šķiet, ka debesis klusē. Neveļus rodas jautājums, vai Dievs mani dzird, vai viņam rūp manas ciešanas, kāpēc viņš klusē. Svētais Augustins pārdomājot lūkšanu raksta, Dievs atliek dāvanas nevis tāpēc, lai atteiktu, bet lai paplašinātu tavu vēlēšanos un padarītu tavu sirdi spējīgu saņemt vairāk. Dieva klusums nav vienaldzība, dažreiz tas ir laiks, kurā mūsu ticība kļūst dziļāka un brīvāka. Mēs gribētu, lai Dievs atbild uzreiz, taču Dievs vairāk rūpējas ne tikai par problēmas atrisinājumu, bet arī par pašu cilvēku. Viņš audzina mūsu uzticēšanos, un evangēlija fragmentā tālāk sarunā iesaistās mācekļi. Viņi saka Jēzum, atlaid viņu, jo viņa kliedz mums pakaļ. Interesanti, ka mācekļi nelūdz palīdzēt sievietei, viņi vienkārši vēlas, lai tā beidz traucēt. Mēs arī nereti kļūstam līdzīgi mācekļiem, mēs ātri nogurstam no citu cilvēku sāpēm, mums gribas, lai sarežģīti cilvēki pazūt no mūsu redzesloka, mēs labprāt palīdzam tik ilgi, kamēr tas neprasa pārāk daudz pacietības. Šeit ir vērts sev uzdot jautājumu, vai es protu apstāties pie cilvēka, kurš cieš, vai es cenšos pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no viņa problēmām. Vai mana sirds nav kļuvusi vienaldzīga? Jēzus atbild sakot, ka ir sūtīts tikai pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Tie nav norādījuma vārdi, tie atklāja pestīšanas vēstures kārtību. Dievs vispirms piepilda apsolījumu Izraēlim, lai vēlāk pestīšana sasniegtu visas tautas. Sieviete neiesaistās teoloģiskajā strīdā, viņa pienāk tūvāk nometas Jēzus priekšā ceļos un saka tikai dažus vārdus, kungs palīdzi man, cik īsa ir šī lūkšana. Jā, dažreiz arī mūsu dzīvē pienāk brīži, kad vairs nav garu vārdu, atliek tikai sacīt, kungs palīdzi, un bieži tieši šādas lūkšanas ir pašas patiesākās. Tālāk seko visgrūtākie Jēzus vārdi, nav labi atņemt bērniem maizi un mest to sunīšiem. Mūsdienu cilvēkam šie vārdi var šķist aizvainojuši. Svētais Jānis Krizostoms skaidro, ka Kristus negribēja pazemot sievieti. Viņš vēlējās, lai visas tautas priekšā kļūtu redzams, ja ticības lielums. Ja Jēzus būtu uzreiz piekritis, mēs tekad neuzzinātu, cik dziļa ir šī sievietes uzticēšanās, un tieši tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Sieviete neatkāpjas, viņa nesaka, ja tu mani tā vērtē, tad es eju prom. Viņa neatbild ar dusmām, viņa pat nepieprasa taisnīgumu, viņa saka, jā, kungs, bet arī sunīšēt no druskām, kas krīt no viņu kungu galda. Mēs varam apbrīnot kāda pazemība, kāda gudrība, viņa nelūdz īpašas privilēgijas. Viņa tic, ka pietiek pat ar vienu vienīgu Dieva žēlastības drusku, un vai arī mēs tā ticam, vai mēs ticam, ka Dievam pietiek ar vienu pieskārienu, vienu vārdu, vienu žēlastības mirkli, lai sāktu pārveidot mūsu dzīvi. Cik bieži mēs vēlamies, lai viss mainītos uzreiz, bet Dievs bieži sāk ar pavisam mazām lietām vienu satikšanos, vienu grāku,

laiku sūdzi vienu piedošanu, vienu izlīgumu un vienu cerības staru. Pazemība atvēr sirdi Dieva darbībai, lepnums saka, es zinu. Pazemība saka, kungs, tu zini, un lepnums pieprasa, pazemība uzticas. Un tad izskan vārdi, kurus Jēzus evangēlijā saka ļoti reti. Ak, sieviete, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies. Jēzus nepaslavē viņas gudrību, ne viņas drosmi, ne viņas neatlēdību, bet viņš slavē viņas ticību. Evangēlijos Jēzus tikai dažas reizes saka, ka cilvēkam ir liela ticība un zīmīgi, ka abas reizes tas attiecās uz cilvēkiem, kuri nepiederēja Izraēļa tautai. Ticība nav atkarīga no tautības, izglītības vai stāvokļa sabiedrībā. Dievs raugās uz cilvēka sirdi. Pāvests Benedikts 16. Rakstīja, ka īsta ticība nav pārliecība, ka viss notiks tā, kā mēs vēlamies. Tā ir uzticēšanās Dievam arī tad, kad mēs vēl nesaprotam viņa ceļus. Šī sieviete ir tieši tādas ticības piemērs. Noslēgumā uzdosim sev vēl dažus jautājumus. Kad Dievs klusē vai mana lūkšana kļūst dziļāka, var es pārstāju lūgt? Vai es aizlūdzu par saviem bērniem, mazbērniem, ģimeņu ar tādu pašu netlēdību kā šī māte? Vai mana pazemība ļauj Dievam darboties, vai arī mans lepnums aizver durvis viņa žēlastībai? Šī kanāniešu sieviete mums atgādina, ka Dievu sasniedz nevis skaļākā balss, bet uzticīgākā sirds. Viņa māca, ka ticība nav atteikšanās no cīņas, bet neatlēdīga palikšana Dieva priekš arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Lūksim, lai kungs arī mums dāvā šādu ticību, pazemīgu, neatlēdīgu un mīlestības pilnu. Ticību, kas nepadodas, jo zina, ka Dieva žālsirdība vienmēr ir lielāka par mūsu ciešanām. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: No 11. līdz 15. augustam Agluanā arī šogad pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību stiprinājumu un milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Saka Marijāņu tēvs Benedikts, kurš 14. augusta vakarā pats vadīja tautas krustaceļa pārdomas. Saskaņa ar oficiālajiem datiem, kājām vien Aglonā ieradās vairāk nekā 1500 svētceļnieku, kas ir par 500 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā, stāsta tēvs Benedikts.
1: Dargie Vatikāna radio klausītāji, kā katru gadu, arī šogad, no 11. līdz 15. augustam Aglonā norisinājās Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Svinības 5 dienu garumā. Jau daudzus gadus Aglonas bazilikā šī kārtība, kad 11. augustā uz dievkalpojumu pulcējās gados veci cilvēki, slimi cilvēki, notiek īpašas lūkšanas, dievkalpojums viņu nodomā. Un šis dievkalpojums tiešām pulcē ļoti daudzus cilvēkus, tie, kuri veselības stāvokļa dēļ 15. augustā svētkos piedalīties vairs nespētu. Ļoti sirsnīgi un skaisti redzēt šos cilvēkus, kuri brīžiem ar citu cilvēku palīdzību ierodas Aglonā, lai lūgtos, lai ietu pie grēksūdes, lai piedalītos adorācijā, lai kopīgi lūgtos rožukroņa lūgšanu, lai pieņemtu kungu Jēzu svētajā komunijā, lai piedzīvotu ne tikai Dieva un Dievmātes aizbildniecību, bet arī citu cilvēku palīdzību. 12. augusta diena, kad īpašā veidā Aglonas bazilikā lūdzamies nodomā par ģimenēm. Un arī šogad bija prieks redzēt ģimenes divas, trīs paaudzes kopā, kur ierodās šeit Aglonas bazilikā, lai lūgtos, lai viens otru atbalstītu ar savu lūgšanu, ar savu klātbūtni, lai mācītos no svētās ģimenes, kā savu dzīvi nodzīvot par ieguvumu mūžībā, viens otram kalpojot. 13. augusts tradicionāli tā ir diena, kas ir veltīta nodomā par mieru pasaulē. Par mieru mūsu pašu valstī, par mieru mūsu ģimenēs, sabiedrībā, par mieru mūsu pašu sirdīs, par mieru mūsu dzīvē. Šajos gados, īpašā veidā saprotams, kad notiekošais Ukrainā Ukrainas karš, ir uzlīca zinām pienākumu mums lūgties šajā nodomā, svarīgajā nodomā, un šīs lūkšanas turpinās, un tas ir skaisti un brīnišķīgi. Un arī šogad ļoti daudz cilvēku piedalījās 13. datumā dievkalpojumos, un vakarā, pēc vakara dievkalpojuma, notika arī procesija ar Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētglaznas kopiju. 14. augusts, svētā Meinarda diena, svētceļnieku diena. Aglonā šogad oficiāli ieradušās 28 svētceļnieku grupas, ar vairāk kā 1500 cilvēkiem, bet tie ir tie, kuri ierodās ar kājām. Tie, kuri svētceļo uz Aglonu ar citiem transporta līdzekļiem vai vienkārši nav reģistrējuši savu klātbūtni šeit Aglonā, ir daudz, daudz vairāk. Gan ar vieglajām automašīnām, gan ar autobusiem, cilvēki, kur ierodās šeit, lai Aglonas bazilikā lūgtos. Skaist un brīnišķīgi vakara dievkalpojums nodomā par visiem klātesošiem, par tautu, kuru vadīja mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, piedalījās Latvijas bīskapi. Vakarā krustaceļš, kā katru gadu, tautas krustaceļš, kurā pulcējās ļoti daudz tūkstoši ticīgo. 15. augusts rīta svētā mise nodomā par jauniešiem, par bērniem, un svētās mises laikā tika arī piešķirts iestiprināšanas sakraments līdzīgi kā 14. augusta vakarā. Un kulminācija svētā mise pulkstens 12, kuru vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs. Šajā svētajā misē piedalījās gan mūsu valsts prezidents, piedalījās arī saimas priekšsēdētāja, citas prominentas personas. 14. augusta vakarā dievkalpojumā piedalījās arī mūsu valsts ministru prezidents Kulberga kungs. Kā redzam, šajās dienās ticīgie ļoti kuplā skaitā pulcējušies baznīcā Aglonā, sakrālajā laukumā, arī patiesi prieks, ka klātesošos 15. augustā pēc svinīgā dievkalpojuma procesijas uzrunāja mūsu valsts prezidents, pasūkot paldies par to, ko dara baznīca, ko dara priesteri, ko dara bīskapi, konsekrētās personas, ko dara draudžu ticīgie, un uzsvēra to, cik svarīgi ir dzīvot šajā patiesā draudzībā vienotībā ar Dievu, cik ļoti Dieva svētība ir vajadzīga mūsu Tēvu zemē Latvijai. Aglona – brīnišķīga vieta, Dievmātes vieta, kurā pulcējās tūkstošiem cilvēku arī šogad. Pulcējās šeit, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību, viņas stiprinājumu, viņas milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Lai svētīgi un skaista mums turpmākais dzīves ceļš, dzīvojot Aglonas Dievmātes patvērumā. Speciāli no Aglonas, Tēvs Benedikts.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien atgriezīsimies pie nu pat aizritējušo vissvētākās jaunos Marijas uzņemšanas debesīs svētku nozīmes ikonogrāfu acīm, ieklausoties pāvesta uzrunā ticīgajiem 15. augustā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Nākamajā dienā svētais tēvs uzsvēra, ka ticība liek mums stāties pretim visām netaisnībām un diskriminācijām un neļaut bradāt cilvēka neizmērojamo personas cieņu kājām. Līdzīgu domu par ticību savā apskatā aplūkos arī Sandra Krupenko, parādot, ka tā nav tikai mierinājums grūtībās, bet gan drosme meklēt jēgu, cerību un atbildi uz mūsu eksistenciālajiem jautājumiem.

0: tautas dievbijībā, teica pavests 15. augustā, uzrunājot ticīgos pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais Tēvs atzīmēja, ka šie svētki ir ļoti izjusti daudzās kopienās, jo īpaši tajās, kas ir veltītas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanai.
1: Lai kontemplētu šo ticības noslēpumu, pāvests pievērsās diviem ikonogrāfiskiem attēliem, ar kādiem mākslinieki gadsimtu gaitā to ir attēlojuši. Pirmais, vissanākais attēls, kas bija vienīgais gandrīz 1000 gadus ilgi, bija Dieva Mātes aizmigšana. Šajā attēlā viņa redzama guļam uz katafalka aizmigusi nāvē. Viņai apkārt ir apustuļi, kas to godina aizkustināti lūkšanā. Centrā kājās stāv augšām cēlušais Jēzus. Rokās viņš tur Marijas dvēseli, kā tikko dzimušu meiteni. Viņš ir atnācis, lai viņu aizvestu sev līdz Dieva godībā debesīs, kā to sakām simboliskā veidā. Patiešām, kungs savai mātei piepildīja to, ko bija apsolījis visiem saviem draugiem. Kad es aiziešu un jums vietu sataisīšu, es atnākšu un paņemšu jūs pie sevis.
0: Šis pirmais attēls izgaismo centrālo patiesību. Tas ir Kristus, mirušais un augšām cēlušais, kas mūs ved pie mērķa, kuram vienmēr esam nolemti, proti pie mūžīgās dzīves. Tas ir tas, ko ticīgie paudžu paudzēs ir kontemplējuši, lūdzoties pie aizmigšanas ikonas, kuru Romā var apbrīnot lielajā mozaīkā Santa Marija Maggiore bazilikas apsīdā.
1: Jaunāka ikonogrāfija, kas vēlāk attīstījās rietumos, rāda Jauno Mariju debesīs gaismas apstarotu un eņģeļu un svāto apjostu. Šī attēla centrā ir Dievmātes apskaidrotā miesa saskaņā ar to, kas teikts Atklāsmes grāmatā. Tad pie debesīm parādījās liela zīme – saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām. Bet tai galvā 12 zvaigžņu kronis.
0: Daži mākslinieki ir izmantojuši abus attēlus, augšā attēlojot godības pilno Jaunavu, bet apakšā viņas tukšo kapu, bieži vien piepildītu ar dažādu krāsu ziediem. Mākslinieku darbos netrūkst arī apustuļu ar skatienu, kas pievērsts viņai debesīs. Pāvests paskaidroja, ka šis attēls izceļ patiesību par to, ka Marija tika uzņemta debesīs ar dvēseli un miesu, tas ir ar savas personas integritāti. To sievieti, kura zemes virsū dāvāja miesu un asinis, iemiesotajam vārdam un pilnīgā vienotībā sekoja viņam mīlestība supurī, viņš uz visiem laikiem piesaistīja sev godībā.
1: Pāvests norādīja, ka šī ikonogrāfija ļauj mums apcerēt mūsu galējo likteni. Dzīvības pilnība, ko šodien ar prieku apbrīnojam Marijā, arī mūs sagaida laiku beigās, kad, kā saka svētais Pāvils, augšām cēlušais Kristus pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, to, kas ir iznīcīgs, ietērpjot neiznīcībā, un to, kas ir mirstīgs, nemirstībā. Tad ar miesu, ko pārveidojusi pestītāja mīlestība, dzīvosim mūžīgi līksmē, kurai nebūs beigu, apliecināja pāvests. Viņš aicināja slavēt kungu, kurš darīja lielas lietas savā vissvētākajā mātē.

Svētdien, 16. augustā, tāpat kā iepriekšējā dienā, Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkos, pāvests Marianisko lūkšanu skaitīja nevis Romā,

0: Bet Castel Gandolfo, tajā piedalījās gan vietējās pilsētiņas iedzīvotāji, gan no Romas un citām vietām atbraukušie svecernieki. Uzrunājot klātesošos un visus, kas sekoja līdzi angelu lūgšanai tiešsaistē, Leons 14. vispirms atgādināja par 15. augusta svētkiem, kad kontemplējam Dieva māti, kura sasniegusi mūžīgās dzīvības pilnību. Taču arī katra svētdiena mums atgādina, ka tāda pati pilnība ir paredzēta tiem, kas seko Jēzum, viņš uzsvēra. Kristus augšāmcelšanās nav pagātnes notikums, bet gan jauna dzīve, kurā arī mēs esam iesaistīti.
1: Šīs svētdienas evangēlijas pasludina šo patiesību, runājot par kanāniešu sievieti. Lai gan šī sieviete nepieder pie Dieva izredzētās tautas un dzīvo svešā zemē, viņa neatlaidīgi cenšas sarunāties ar Jēzu, sekojot viņam kā mācekle. Kaut gan šķiet, ka viņa nekad agrāk nebija satikusi Jēzu, tomēr noslēpumainā veidā ticība viņā jau bija dzimusi. Viņa nekā nelūdz sev, bet vēlas, lai viņš dziedinātu viņas slimo meitu.
0: Evaņģēlists nenoklusē, ka šai sievietei nācās saskarties ar nopietniem šķēršļiem. Mācekļi viņu uzskata par pārāk uzmācīgu, un arī pats Jēzus sākotnēji nedzird viņas lūgumu. Patiesībā mācītājs bija devies uz to apvidu, meklējot mieru, tāpat kā citās reizēs, kad viņš meklēja vientulīgu vietu, kur varētu lūgties un veltīt sevi savu mācekļu audzināšanai. Tomēr galu galā Jēzus viņu uzklausīja. Ak, sieviet, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies.
1: No šīs kanāniešu sievietes mēs varam mācīties pazemību un apņēmību. Viņas ticība mums palīdz saprast, ka Dieva galds ir klāts visiem, un ka nevienam nav paredzētas tikai drupačas, jo katram pie tēva ir sava vieta. Ja tam ticam, mums nav jācieš nevienlīdzība, diskriminācija un visi tie apstākļi, kuros tiek kājām bradāta pārāk daudzu Dieva dēlu un meitu cieņa. Mums kā baznīcai ir jāļauj, lai mūs nemitīgi pārsteidz Dieva darbība, un mums ir jāizplata Kristus dāvātais miers arī ārpus noteiktajām robežām. Baznīcas misijā iniciatīva pieder Dieva žēlastībai, kas darbojas sirdsapziņas dziļumos. Tāpēc katrā tikšanās reizē, pat tādā, kurā tiek traucēti mūsu plāni, mums ir jāsasprindzina savas ausis, jāatver acis un sirds tam, ko Dievs vēlas mums pateikt. Noslēgumā pāvests sacīja:
2: Cari fratelli e sorelle, siamo chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo.
1: Dargie brāļi un māsas, mēs esam Jēzus Kristus baznīca nemierīgā pasaulē, pasaulē, kas ilgojas pēc miera. Lūksim māti Mariju, lai viņa mūs vienmēr pavada ar savu aizbildniecību. Pār viņas lūpām izskan magnifikat slavas dziesma, un tā ir tāda cilvēka dziesma, kurš jau redz realitāti Dieva acīm, un tāpēc nepazaudē cerību un visu dara ar mīlestību.

0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis Pāvests atkārtoja aicinājumu lūgties par cilvēkiem, kuri cieš no konfliktiem pasaulē. 16. augusta uzrunā Leons 14. pievērsās vardarbībai Jordānas rietumkrastā. Viņš teica:
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
0: Es vēlreiz vēršos ar aicinājumu izbeigt nepārtrauktos vardarbības aktus pret Palestīnas civiliedzīvotājiem rietumkrastā un lūdzu starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai panāktu virzību uz divu valstu risinājumu, kas garantētu taisnīgu un ilgstošu mieru.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēcnāves dzīves laimes sapņos. Tāpat ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs, nemitīgs jautājums, kas cerībā gaida galīgo atbildi. Starp citām lietām jezuīts Luiss Mondēns piebilst, ka cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga cerība. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais attieks ar cilvēkiem, kuri ir atvērti brīvības un jēga savotam. Tad viņam šīs cerības objekts kļūst ticamāks un tuvāks. Iepriekš teicām, ka ticība ir cilvēka aicinājums iziet no egocentriskā apvalka un atvērties otram. Ticība pati par sevi jau ir atbilde uz aicinājumu. Atliek vēl pajautāt, kas ir tas, kurš aicina, un kas ir tas, otrs vai cits? Kā cilvēks atbild uz esības aicinājumu? Vai šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī? Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, piemēram pārtiku, pajumti un tā tālāk, un arī garīgām lietām, tādām kā izziņu, estētiku, sabiedrību un tā tālāk. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir beznosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, divbīgu ebreju galējās rūpes būs Dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais Dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts, pats ticības akts, personas galējā, norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticība akts bez ticības satura neeksistē. No otras puses nevar būt ticības satura bez ticības akta. Ja tic, vienmēr tic kaut kam vai kādam. Ticība un ticības saturs ir nešķirami saistīti viens ar otru. Ticības saturs ticīgajam ir bezgala svarīgs. Formālai ticības definīcijai tam nav nozīmes. Ticība kā galējās rūpes ir visas personības akts. Tā aptver cilvēka prātu, gribu un jūtas. Gan apziņu, gan zemapziņu, loģiskos un neloģiskos spēkus. Ticība nav kaut kāds emocionāls izvirdums. Emocijas ticību nerada. Tiesa tajā ir kognitīvi elementi, un tas ir apzināts gribas akts. Tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķi ticību nerada. Tās tajā tikai piedalās. Tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek apņemti cilvēka racionālie un iracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā kā visas personības aktā nepiedalīto zemapziņas elementi. Tie tur vienmēr ir klātesoši un daudzos gadījumos nosaka ticības saturu. Taču, ja zemapziņas spēki nomāca individu psihi, kompulsijas ieņem ticības vietu, un tad mums jau ir darīšana nevis ar ticību, bet gan ar ilūzijām un fanātismu. Ticība ir brīva, bez brīva lēmuma nebūtu ticības. Paula Tilliha vārdiem sakot, ticība ir brīva, tieši no personības centra izrietoša akta. Šajā ziņā brīvība un ticība ir identiskas. Kā minēts, ticība ir visaptveroša centrāls īstā es nesautības un galēju rūpju akts. Par laimi vai nelaimi cilvēks spēj visas vērtības pacelt galējo rūpju virsotnē. Zināms, ka galējās rūpes pēc savas dabas prasa pilnīgu padošanos. No pašas personas puses tas prasītu, lai vērtība, kas pacelta galējo rūpju kategorijā, pieprasītu tai pilnībā nodoties par katru cenu, atteikties no īstām savstarpējām attiecībām, personīgajiem uzskatiem un principiem un pat radošanu. Pretī tā solītu pilnīgu apmierinātību, savas esības jēgas atrašanu dzīves pilnību, bet tādā gadījumā mums būs nevis īsts, bet maldīgs absolūts un pašsaprotami maldīga ticība. Pauls Tilliks šādu ticību sauc par elku pielūkšanas ticību, elkdievību. Turpinājums sekos.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Šodien atgriezīsimies pie nu pat aizritējušo vissvētākās jaunos Marijas uzņemšanas debesīs svētku nozīmes ikonogrāfu acīm, ieklausoties pāvesta uzrunā ticīgajiem 15. augustā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Nākamajā dienā svētais tēvs uzsvēra, ka ticība liek mums stāties pretim visām netaisnībām un diskriminācijām un neļaut bradāt cilvēka neizmērojamo personas cieņu kājām. Līdzīgu domu par ticību savā apskata aplūkos arī Sandra Krupenko, parādot, ka tā nav tikai mierinājums grūtībās, bet gan drosme meklēt jēgu, cerību un atbildi uz mūsu eksistenciālajiem jautājumiem. 17. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Šodien svinam vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanu debesīs. Tie ir svētki ar lielu nozīmi ne tikai katoļu teoloģijā, bet arī tautas dievbijībā, teica pavests 15. augustā, uzrunājot ticīgos pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs atzīmēja, ka šie svētki ir ļoti izjusti daudzās kopienās, jo īpaši tajās, kas ir veltītas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanai.
1: Lai kontemplētu šo ticības noslēpumu, pāvests pievērsās diviem ikonogrāfiskiem attēliem, ar kādiem mākslinieki gadsimtu gaitā to ir attēlojuši. Pirmais, vissanākais attēls, kas bija vienīgais gandrīz 1000 gadus ilgi, bija Dieva Mātes aizmigšana. Šajā attēlā viņa redzama guļam uz katafalka aizmigusi nāvē. Viņai apkārt ir apustuļi, kas to godina, aizkustināti lūkšanā. Centrā kājās stāv augšām cēlušais Jēzus. Rokās viņš tur Marijas dvēseli, kā tikko dzimušu meiteni. Viņš ir atnācis, lai viņu aizvestu sev līdz Dieva godībā debesīs, kā to sakām simboliskā veidā. Patiešām, kungs savai mātei piepildīja to, ko bija apsolījis visiem saviem draugiem. Kad es aiziešu un jums vietu sataisīšu, es atnākšu un paņemšu jūs pie sevis.
0: Šis pirmais attēls izgaismo centrālo patiesību. Tas ir Kristus, mirušais un augšām cēlušais, kas mūs ved pie mērķa, kuram vienmēr esam nolemti, proti pie mūžīgās dzīves. Tas ir tas, ko ticīgie paudžu paudzēs ir kontemplējuši, lūdzoties pie aizmigšanas ikonas, kuru Romā var apbrīnot lielajā mozaīkā Santa Marija Maggiore bazilikas apsīdā.
1: Jaunāka ikonogrāfija, kas vēlāk attīstījās rietumos, rāda Jauno Mariju debesīs gaismas apstarotu un eņģeļu un svāto apjostu. Šī attēla centrā ir Dievmātes apskaidrotā miesa saskaņa ar to, kas teikts atklāsmes grāmatā. Tad pie debesīm parādījās liela zīme – saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām. Bet tai galvā 12 zvaigžņu kronis.
0: Daži mākslinieki ir izmantojuši abus attēlus, augšā attēlojot godības pilno Jaunavu, bet apakšā viņas tukšo kapu, bieži vien piepildītu ar dažādu krāsu ziediem. Mākslinieku darbos netrūkst arī apustuļu ar skatienu, kas pievērsts viņai debesīs. Pāvests paskaidroja, ka šis attēls izceļ patiesību par to, ka Marija tika uzņemta debesīs ar dvēseli un miesu, tas ir ar savas personas integritāti. To sievieti, kura zemes virsū dāvāja miesu un asinis, iemiesotajam vārdam un pilnīgā vienotībā sekoja viņam mīlestība supurī, viņš uz visiem laikiem piesaistīja sev godībā.
1: Pāvests norādīja, ka šī ikonogrāfija ļauj mums apcerēt mūsu galējo likteni. Dzīvības pilnība, ko šodien ar prieku apbrīnojam Marijā, arī mūs sagaida laiku beigās, kad, kā saka svētais Pāvils, augšām cēlušais Kristus pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, to, kas ir iznīcīgs, ietērpjot neiznīcībā, un to, kas ir mirstīgs, nemirstībā. Tad ar miesu, ko pārveidojusi pestītāja mīlestība, dzīvosim mūžīgi līksmē, kurai nebūs beigu, apliecināja pāvests. Viņš aicināja slavēt kungu, kurš darīja lielas lietas savā vissvētākajā mātē.

0: Svētdien, 16. augustā, tāpat kā iepriekšējā dienā, Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkos, pāvests marianisko lūkšanu skaitīja nevis Romā, bet Castel Gandolfo. Tajā piedalījās gan vietējās pilsētiņas iedzīvotāji, gan no Romas un citām vietām atbraukušie svētceļnieki. Uzrunājot klātesošos un visus, kas sekoja līdzi angelu lūkšanai tiešsaistē, Leons 14. vispirms atgādināja par 15. augusta svētkiem, kad kontemplējam Dieva māti, kura sasniegusi mūžīgās dzīvības pilnību. Taču arī katra svētdiena mums atgādina, ka tāda pati pilnība ir paredzēta tiem, kas seko Jēzum, viņš uzsvēra. Kristus augšām celšanās nav pagātnes notikums, bet gan jauna dzīve, kurā arī mēs esam iesaistīti.
1: Šīs svētdienas evangēlijas pasludina šo patiesību, runājot par kanāniešu sievieti. Lai gan šī sieviete nepieder pie Dieva izredzētās tautas un dzīvo svešā zemē, viņa neatlaidīgi cenšas sarunāties ar Jēzu, sekojot viņam kā mācekle. Kaut gan šķiet, ka viņa nekad agrāk nebija satikusi Jēzu, tomēr noslēpumainā veidā ticība viņā jau bija dzimusi. Viņa nekā nelūdz sev, bet vēlas, lai viņš dziedinātu viņas slimo meitu.
0: Evaņģēlists nenoklusē, ka šai sievietei nācās saskarties ar nopietniem šķēršļiem. Mācekļi viņu uzskata par pārāk uzmācīgu, un arī pats Jēzus sākotnēji nedzird viņas lūgumu. Patiesībā mācītājs bija devies uz to apvidu, meklējot mieru, tāpat kā citās reizēs, kad viņš meklēja vientulīgu vietu, kur varētu lūgties un veltīt sevi savu mācekļu audzināšanai. Tomēr galu galā Jēzus viņu uzklausīja. Ak, sieviet, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies.
1: No šīs kanāniešu sievietes mēs varam mācīties pazemību un apņēmību. Viņas ticība mums palīdz saprast, ka Dieva galds ir klāts visiem, un ka nevienam nav paredzētas tikai drupačas, jo katram pie tēva ir sava vieta. Ja tam ticam, mums nav jācieš nevienlīdzība, diskriminācija un visi tie apstākļi, kuros tiek kājām bradāta pārāk daudzu Dieva dēlu un meitu cieņa. Mums kā baznīcai ir jāļauj, lai mūs nemitīgi pārsteidz Dieva darbība un mums ir jāizplata Kristus dāvātais miers arī ārpus noteiktajām robežām. Baznīcas misijā iniciatīva pieder Dieva žēlastībai, kas darbojas sirdsapziņas dziļumos. Tāpēc katrā tikšanās reizē, pat tādā, kurā tiek traucēti mūsu plāni, mums ir jāsasprindzina savas ausis, jāatver acis un sirds tam, ko Dievs vēlas mums pateikt. Noslēgumā pāvests sacīja:
2: Cari fratelli e sorelle, siamo chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato.
1: Dārgie brāļi un māsas, mēs esam Jēzus Kristus baznīca nemierīgā pasaulē, pasaulē, kas ilgojas pēc miera. Lūksim Māti Mariju, lai viņa mūs vienmēr pavada ar savu aizbildniecību. Pār viņas lūpām izskan magnifikat slavas dziesma, un tā ir tāda cilvēka dziesma, kurš jau redz realitāti Dieva acīm, un tāpēc nepazaudē cerību un visu dara ar mīlestību.

0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis Pāvests atkārtoja aicinājumu lūgties par cilvēkiem, kuri cieš no konfliktiem pasaulē. 16. augusta uzrunā Leons 14. pievērsās vardarbībai Jordānas rietumkrastā. Viņš teica:
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
0: Es vēlreiz vēršos ar aicinājumu izbeigt nepārtrauktos vardarbības aktus pret Palestīnas civiliedzīvotājiem rietumkrastā un lūdzu starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai panāktu virzību uz divu valstu risinājumu, kas garantētu taisnīgu un ilgstošu mieru.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēcnāves dzīves laimes sapņos. Tāpat ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs, nemitīgs jautājums, kas cerībā gaida galīgo atbildi. Starp citām lietām jezuīts Luiss Mondēns piebilst, ka cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga cerība. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais satiekas ar cilvēkiem, kur ir atvērti brīvības un jēgas savotam. Tad viņam šīs cerības objekts kļūst ticamāks un tuvāks. Iepriekš teicām, ka ticība ir cilvēka aicinājums iziet no egocentriskā apvalka un atvērties otram. Ticība pati par sevi jau ir atbilde uz aicinājumu. Atliek vēl pajautāt, kas ir tas, kurš aicina, un kas ir tas, otrs vai cits? Kā cilvēks atbild uz esības aicinājumu? Vai šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī? Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, piemēram pārtiku, pajumti un tā tālāk, un arī garīgām lietām, tādām kā izziņu, estētiku, sabiedrību un tā tālāk. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir beznosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, divbīgu ebreju galējās rūpes būs Dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais Dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts, pats ticības akts, personas galējā norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticība akts bez ticības satura neeksistē. No otras puses nevar būt ticības satura bez ticības akta. Ja tic, vienmēr tic kaut kam vai kādam. Ticība un ticības saturs ir nešķirami saistīti viens ar otru. Ticības saturs ticīgajiem ir bezgala svarīgs. Formālai ticības definīcijai tam nav nozīmes. Ticība kā galējās rūpes ir visas personības akts. Tā aptver cilvēka prātu, gribu un jūtas. Gan apziņu, gan zemapziņu, loģiskos un neloģiskos spēkus. Ticība nav kaut kāds emocionāls izvirdums. Emocijas ticību nerada. Tiesa tajā ir kognitīvi elementi, un tas ir apzināts gribas akts. Tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķi ticību nerada. Tās tajā tikai piedalās. Tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek apņemti cilvēka racionālie un iracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā, kā visas personības aktā, nepiedalītos zemapziņas elementi. Tie tur vienmēr ir klātesoši un daudzos gadījumos nosaka ticības saturu. Taču, ja zemapziņas spēki nomāca individu psihi, kompulsijas ieņem ticības vietu, un tad mums jau ir darīšana nevis ar ticību, bet gan ar ilūzijām un fanātismu. Ticība ir brīva, bez brīva lēmuma nebūtu ticības. Paula Tillicha vārdiem sakot, ticība ir brīva, tieši no personības centra izrietoša akta. Šajā ziņā brīvība un ticība ir identiskas. Kā minēts, ticība ir visaptvarošs centrāls īstā es nesautības un galēju rūpju akts. Par laimi vai nelaimi cilvēks spēja visas vērtības pacelt galējo rūpju virsotnē. Zināms, ka galējās rūpes pēc savas dabas prasa pilnīgu padošanos. No pašas personas puses tas prasītu, lai vērtība, kas pacelta galējo rūpju kategorijā, pieprasītu tai pilnībā nodoties par katru cenu, atteikties no īstām savstarpējām attiecībām, personīgajiem uzskatiem un principiem un pat radošanu. Pretī tā solītu pilnīgu apmierinātību, savas esības jēgas atrašanu dzīves pilnību, bet tādā gadījumā mums būs nevis īsts, bet maldīgs absolūts un pašsaprotami maldīga ticība. Pauls Tillichs šādu ticību sauc par elku pielūgšanas ticību, elkdievību. Turpinājums sekos.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!